som alle refererer til denne her udødelige 80'er film, som vi lige kan genopleve for en kort bemærkning, selvfølgelig sammen med Queen og It's a Kind of Magic.

My Favorite Game her fra The Cardigans. Om små tre minutter, så skal vi have regionale nyheder fra Britt Berglund. Men op til dem, der skal vi lige også have lidt mere musik fra Malte Ebert. Her er det på det nummer, der hedder Sæt det fri.

Wide Awake, Scarlet Pleasure sammen med sangerinden Sharma. Her står kort og klart, det kunne være fedt at høre Milan Allé sammen med Solformørkelsen. De bedste hilsner, Jakob fra Kolding.

Very American, Stella Lefty synger om Boston. Jeg går ud fra, at det er byen i Massachusetts, hun mener. Så er det tid til, at vi lige skal have genhør med Bryan Adams og hans store hit, nemlig Summer of '69.

0: since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Natradio på P4 med mere musik.